Eshasi opoto kase miwia. Na media baya yedi ya manopei. Ama weti miati masiopa. Ya mfantu yuko tujimu. Ya mfamo brano. Sidi ya baya brano minu mieni ya bono. Ebe timi ejne ye. Ebe siye. Eti midi ama minu mienu. Inti anopei. Ya futu wenye kuransi ya nsima yade bananini ye. Eye tieti ya nensumudo pa. Wase. Be humble. Be humble. Onsi tieti ya nensu. Ya kasi yudumo zikuwa.